Sister Nat, Sister Nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat.

0: Dansktop-kanalen.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.